si oinauta. Papparos te pime peimaraaros. Kessu kyyvi halle keskis kessu kyyvi. Kespani pahalle tölle kespani.